biasa pun api nih kerasa yang becik yaning kan tenang mih mih punika sane ngawi sengkalo.

melaksana bidab-dab. Duki sane sampun lintang, sampun sane makawinan punika.

Santan sampun mangkin enten sinah keuningin. Dawaning sami punika wit sangkaning karma wasanane Duk Panrestiani sampun.

maning punika kebaos karma pale buah pekardi makawinan ngamekarya dumun wangu punika kepuponin manut kadikarya nisane kemargiak.

Inggih kang Rai niki sampun wenten niki semeton sane nyolek niki ring WhatsApp niki wenten Kak Gede Alwin Danendra nggih. Saking Banjar Sabian undagi timpak tabanan nggih. Niki wenten Mbah Titiang Mbah Indira ngiring munggah Mbah munggah nggih. Inggih kang Rai, masyarakat dumun melebas dari tau pacang mualin kini nyarakin rakelan Rai.

Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Bathara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bathara

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu pernah pi bagi kena-kena untuk ibu EKBB dalam

nyerah kerai ring kalau emang kene iki titi nyerah ngira kerai antu tapi ustane nyobi informasi kita nengi muka sana iki kawin tanan tradisi sana minten ring widang Bali puniki.